mai asa lua lo te toi na suia ato ai lo whaamoe moi ina ua taonu mai le tufa meli mala utusi e whaatu atusi ina whapea dia ea o la utusi muli muli lava lea pa maangalo au le tā mafutanga o tele fo I tau sanga o tā balabala ua le aisa mea mawhai o lo uso lava lea ua mano nofo ua oa lofa I ai